0: body bala gada bahala body bala bah
1: bala gada bah bala gada bah bala gada bah bala gada bah bala gada bah bala gada bah bala gada bah
0: A fi yɛ mɔ mpa yɛn srɛ Awurade nsɛm bɔnefakyɛ meka de bi ase yɛ mfo nsoɔ ne taa sɛ yɛ mpaebɔ wo sɛ Awurade fa me mfo nsoɔ kyɛ me yɛn ma me ho nte papa na boa me boa me me mpaebɔ yi mu anadwo yi bia no bɔmprɛ sɛ bɔnefakyɛ lift your voice and pray for people. Afi ani die mu yɛ mɔ mpa yɛ nyia hoɔden sometimes Awurade ma wo sɛ wonim sɛ sɔfo sometimes nyame kasa kyerɛ wɔ n'asɛm mu hwɛ asɛm nyame de brɛ yɛn asɛm a ɔde brɛ yɛn ɔgyidini ne ɔtenenini wote aseɛ sometimes ana yɛwɔ nsɛm bɔ no mɔbɔnefoɔ no mpɛ sɛ ɔbɛte the reason no ɔbɔnefoɔ no mpɛ sɛ ɔbɛte ne sɛ ɔbɔnefoɔ no nim sɛ wo sɛ yesu kɔɔ se and you shall know the truth and the truth shall set you free. Iti nyame asem na no kware no otia aya na eta asane wo na no bonifo no pese obete no. Iti wo mpa bunu sebrade mama ho din. O unya tisi ano bonifo pese odi aho mre to so. Sere be yam pa ikwa untimi mo sebrade na dwema mama ho din. Ma me mpa bo mutumi. E wo me mpa bo bebia obia ni di ho. Lift up your voice and pray for strength. Jamo din. Pray for strength. Pray for strength. Pray for strength. Raka padi.
2: Bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara b